Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija, Sumbulovac, prijevoj dakle Romanija, u usponi iz pravca pod Romanije saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali i drugi. Počela i nova školska godina, zbog toga više opreza, posebno u blizini škola. Bile su ovo servisne informacije. Idemo dalje, sviramo. Dobro jutro, 7 sati i 18 minuta.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ponuda za čistu peticu Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
8: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
9: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: preduzeću 6. mart predato vozilo sa pokretnom dizalicom. Koliko je ova nabavka značajna za službu za sanaciju terena i koje će zapravo zadatke novo vozilo omogućiti da obavljaju efikasnije?
1: Da, radi se upravo tako, dakle, služba za civilnu zaštitu, zaštitu požara i vatrogastvo i grad Goražde, dakle, u kontinuitetu nastavljaju

0: 021-556. Marketing.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drljevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
7: Marketing Radio Goraždar.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam veštija. Ja bih samo da se s tobom ljubim, da se s tobom probudim.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj. Zove niko, ako si ti, odakle si?

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adi Skuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goražda.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
3: Folk ritam.
2: Prilika koja se ne

0: dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: vreme obustave saobraćaja se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastrošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak, Busovača Visoko ili Kiseljak, Lepenica Visoko autocestom. Danas se izvode radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Info 101,5.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste centralnu informativnu emisiju Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Deniz Elizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: učiniti, a sigurnosti nema bez vladavine prava i niko ne može biti van dosega pravde i pravosuđa.
1: No one stands above justice.
2: Komandant NATO štaba u Sarajevu James E. Fowler kazao je da NATO u saradnji sa vlastima u Bosni i Hercegovini radi na očuvanju sigurnosti svih građana više od 30 godina.
3: While security has remained,
4: sigurnost je tu, ali treba imati na umu da ona nije pasivno stanje. Ona zahtjeva stalnu budnost, duboko institucionalno partnerstvo i nepokolobljivu kolektivnu političku volju. Mi ne možemo dozvoliti da teško stečeni mir iz prethodne tri decenije podriju unutrašnja retorika podjela ili maligni vanjski uticaj koji nastoje stvoriti uporište za nestabilnost.
2: Teme o kojima će se raspravljati tokom konferencije obuhvataju transatlantske odnose i evropsku sigurnost, kibernetičke i hibridne prijetnje, energetsku stabilnost, primjenu umjetne inteligencije i novih tehnologija u odbrani, te aktuelne globalne krize i njihov uticaj na međunarodni poredak. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
5: U Banja Luci je organizovan forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije. Okupio je više od 100 privrednika iz Kine kojima su predstavljeni investicioni potencijali, između ostalih i projekti iz oblasti energetike i razvoja poslovnih zona. Riječ je o još jednom forumu koji je realizovan tokom posjete kineske privredne delegacije Bosni i Hercegovini, koje predstavlja značajnu priliku za dodatno unapređenje ekonomskih odnosa i povezivanje kompanija. Opširni je Miroslav Nicović.
6: Grad Gradiška jedan je od učesnika foruma o investicijama i poslovnoj saradnji koji je organizovan za kineske kompanije. Načelnik odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte grada Darko Vrhovac kaže da je predstavio projekat slobodne zone u Gradišci.
7: Komparativne prednosti same te slobodne zone Gradiška i mogućnosti širenja slobodne zone Gradiška na još nekoliko lokaliteta koje će u suštini biti, mi se nadamo, žila kucavica privrede.
6: Poslovni forum u Banja Luci okupio je više od 100 predstavnika kompanija, privrednih i drugih organizacija iz Kine, kao i kineske privrednike koji već posluju u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske, Goran Račić.
8: Interes naših privrednika za saradnju sa Kinom je također na veoma visokom nivou. Imamo što da ponudimo našim partnerima i sigurno je optimistički razmišljati o tome da će nakon ove posete biti naša saradnja na daleko više nivou nego što je bilo do sada.
6: Između ostalog, predstavljeni su i projekti iz oblasti energetike, među kojima i hidroelektrana Mrsovo i solarna elektrana Trebinje 2. Da kompanije iz Kine pokazuju interesovanje za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu, a posebno u sektor energetike, rečeno je nešto ranije, na poslovnom forumu koji je održan u Sarajevu. Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini Marko Kubatlija i predstavnica Ministarstva trgovine Kine, Zhao Žičina.
9: Otprilike možemo da računamo da su ljudi došli iz različitih sektora, a ono što je sada neki najveće interesovanje je oblast energetike.
10: Mi ćemo svakako da ovdje osnovimo i našu platformu za spajanje kineskih kompanija, tako da ćemo da pružimo različite iskustva kao i performanse Bosne i Hercegovine.
6: Predstavnici kompanija su u posjetu stigli nakon što je ambasada naše zemlje u Kini prethodnih mjeseci vodila intenzivne razgovore sa kineskim privrednicima. Ambasador Bosne i Hercegovine u Kini, Siniša Berjan.
11: Mi smo njima poslali veoma jednostavnu poruku. Dođite, razgovarajte s našim ljudima, razgovarajte s našim privrednicima, sa našim institucijama i sami se uvjerite u one potencijale koje imamo.
6: Inače, delegacija je poslovne sastanke održala juče i u Brodu. Kineski privrednici u našoj zemlji boravit će do kraja sedmice, a posjetit će i Mostar, gdje će također biti predstavljeni investicioni potencijali. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo, čiji je osnivač Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, bit će svečano otvoren danas. Od sutra će Muzej islamske kulture i umjetnosti biti otvoren i za posjetioce. Detaljnije Daniela Regoje.
12: Muzej islamske kulture i umjetnosti Sarajevo rezultat je dugogodišnjeg htjenja unutar islamske zajednice i bošnjačke akademske zajednice da se u Bosni i Hercegovini osnuje jedan ovakav muzej koji bi na autentičan način prezentovao ono što je najvažnije u islamskoj tradiciji, kulturi i baštini, kaže direktor muzeja Amir Sakić.
13: U protekle

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.